Sapa Juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Pentas Kelola Perkhidmatan Awam di Perkasa bantras ketirisan salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membantras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional. Tegas beliau, penguatkuasaan undang-undang mesti disertai pembudayaan integriti dan tata kelola baik secara berterusan dalam sektor awam, swasta dan masyarakat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata mahasiswa perlu dibentuk dengan nilai integriti dan keberanian menangani kepincangan dalam masyarakat bagi memastikan masa depan negara terus terpelihara. Jelas beliau, nilai berkenaan perlu diperkasa di institusi pengajian tinggi bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti apabila diberi tanggungjawab serta amanah pada masa hadapan.
1: Ketukan hati nurani yang menginginkan pembaharuan dan perubahan ke arah kebaikan. Tanpa kekuatan itu, kita akan mengenepikan permasalahan-permasalahan apa yang hak dan apa yang batil, apa yang ma'ruf dan mungkar. Betul, kita nak gapai yang di langit, tetapi mesti mengakar ke bumi. Mengakar ke bumi dengan apa? Dengan iman, dengan akhlak, dengan syahsiah, dengan kepribadian dan jati diri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 40,000 penuntut Universiti Malaya bakal mendapat manfaat daripada projek residensi siswa yang akan dibangunkan secara berperingkat bagi menangani keperluan penempatan pelajar. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, projek berkenaan merupakan sebahagian daripada pendekatan baharu kerajaan dalam mempercepat penyediaan kemudahan penginapan pelajar.
2: Untuk keperluan untuk mendapat 40,000 semuanya. Jadi dia akan bina secara berperingkat, tapi keperluan asas yang segera itu perlu dilakukan juga. Jadi secara berperingkat, sebab pelajar UM sekarang ni dah ada berapa? 46,000. Bukan tujuan semata-mata kita nak buat duit, tetapi untuk bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tempat tinggal penginapan untuk pelajar, khususnya melibatkan pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah dan mereka yang tidak ada kemampuan.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, telah selesai dengan dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
3: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18, iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun TPR pun telah bersetuju.
0: Jelas beliau, siasatan menjurus kepada kesalahan di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009, khususnya berkaitan pengemukaan dokumen palsu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim berkata 6 resolusi Persidangan Penyelidikan Tata Kelola, Integriti dan Anti Rasuah TR akan dikemukakan untuk diteliti pada mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang, bertujuan memperkukuh pendekatan pencegahan rasuah secara lebih proaktif, bersasar dan berasaskan risiko. Jelas beliau, pencegahan perlu bermula dengan menutup ruang dan kelemahan sebelum dieksploitasi. Sarawak menyasarkan untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050 menerusi pembangunan ekonomi hijau yang memerlukan pengukuhan tenaga teknikal dalam pelbagai bidang kelestarian. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, keupayaan teknikal diperlukan bagi menterjemahkan agenda kelestarian daripada dasar kepada pelaksanaan. Berita seterusnya. Pasukan Polis Marin merekodkan nilai rampasan dan saman berjumlah RM525 juta ringgit menerusi Op Taring Gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, dalam tempoh berkenaan, sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan direkodkan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia.
4: Sepanjang tahun ini, Januari hingga September 2026, pasukan Pelimerin ataupun PPM telah merekodkan sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan bagi kes-kes jenayah di perairan Malaysia dengan jumlah rampasan dan saman bernilai RM525 juta ringgit Malaysia serta tangkapan seramai 2,707 orang meliputi pelbagai kesalahan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Yusri memaklumkan Polis Marin bakal menerima dua kapal induk bernilai kira-kira RM100 juta pada pertengahan tahun depan. Penambahan aset berkenaan dijangka memperkukuh keupayaan PPM dalam memantau serta mengawal keselamatan perairan negara. Tugas menguruskan bencana bukan sesuatu yang mudah, namun semangat kesiapsiagaan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, terus menjadi pegangan dalam membantu menguatkan rakyat ketika negara dilanda musibah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap kali negara diuji, warga NADMA sentiasa tampil menggalas tanggungjawab untuk menyelaras bantuan, menggerakkan tindakan dan memastikan keselamatan rakyat terus terpelihara. Jabatan Pendaftaran Negara JPN bukan sekadar mengurus dokumen pengenalan diri, malah memikul amanah besar memelihara rekod kehidupan dan identiti rakyat Malaysia merentas generasi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, skala tanggungjawab itu dapat dilihat apabila lebih 2.03 juta kelahiran dan lebih 968 ribu kematian didaftarkan dalam tempoh 2022 hingga 15 September lepas. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman didakwa melancarkan serangan drone ke atas stesen pengagihan elektrik di Madinah, Arab Saudi, sekaligus mencetuskan kecaman beberapa negara Islam. Gabungan dikuasai Arab Saudi memaklumkan serangan pada Selasa lepas itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi, namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Stesen berkenaan membekalkan elektrik kepada Masjid Nabawi. Houthi bagaimanapun menafikan bertanggungjawab terhadap serangan ke atas tapak suci itu. Sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz semalam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di kem induk Gunung Himlong, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Podel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Shame, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di kem induk gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tiket automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 kini menjadi taruhan Speedy Tigers selepas Malaysia mara ke perlawanan akhir hoki lelaki. Malaysia menewaskan juara 4 kali Korea Selatan 2-1 dalam aksi separuh akhir hasil 2 gol penyerang Azrai Aizad Abu Kamal. Azrai membuka jaringan pada minit ke-40 menerusi pukulan sudut penalti sebelum menyempurnakan pukulan penalti 3 minit kemudian. Malaysia akan menentang juara bertahan India esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tata kelola perkhidmatan awam diperkasa, bantras ketirisan, salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Yeah.
1: Tidak cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
2: Ayat 200 பேர் என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
3: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of.
4: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲击。
5: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
6: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

1. Selesema. Suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat penuh.

Sapa Juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Jake ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Dewan Igak Tek Dua ada bulan pulu dalam Duman Pulipitan Tusu Pulipitan yang di Pertuan Agong dengan Raja Permaisuri Agong NPW Hak Kuching Sarawak. Alangapi atang dahwak lebo hianah yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Datuk Patinggi Abang Muhammad Salahuddin dan hawa nak toh Puan Datin Patinggi Dayang Umi Kaltum. Dahin julur kelunan Sarawak pengatang dahwak negeri yang tek balanalan nahari menepadang bilunai Kuching atang istana tetamu. Dahin hake alangja awil Sultan-Sultan Melayu dahin yang di Pertuan Negeri dahin lim wakil alangatang halam Tenggaranaya ani yaknah timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Mahathir Mohamad tek lim nehan hak Kuching nepak Tenggaran hangunane. Tenggaran Majlis Raja-Raja ni endahakna hak Dewan Persidangan Bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Alangaya dahak geri Tenggarana ni ialah yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Nunanah, doa ni halam sejarah. Alang bara tek joh 2 bulan. Hina dahak alang ngateng nepak Tenggaran Majlis Raja-Raja hak Kuching Sarawak.

0: Kayakan Radio Kayak. Jadi sokan nak mendah hari ni telah alang ni lebo peji di ni telah lebih ni dengan Dr. Roslyn Wan menghakan tin universiti ya. Yang dengar.
1: Saya
0: kan dengar. Kenun ti sekolah amtek bayanan ni?
1: Sekolah amtek bayanan ni hana sekolah alang kurintaman dia witam nak dah nalo ke sekolah percuma kurindah hadi. Ataupun free kurindah orang putih dek free education ataupun sekolah yang percuma. Bi itam kaya ni ke antam kuma sekolah amtek bayan ni tualah apa nusi tam bayan yuran sida yuran tam te sekolah bi alang gak te sekolah percuma ni hana dah alang te university lah sekolah university.

0: palaman na ano tok sang tagung anak tamtay sekolah ke adang bahat kita noh tama binitam kulunan hudik tu si tenu noh sang nyatan tam sang bayan iuran sekolah bi tak naji skim lang ada lo kerajaan Sarawak anina anana skim pendidikan percuma kerendahan di
1: jadi anu noh man beh kelayakan nak man beh dah komuniti tu alang kuria kata doktor.
0: Bi kelayakan alang kuri kanil menitam kayanan ya bin ani lang nunde peluang menitam jasitam nakap na ke antam nakap na peluang ani jasitam amte melak te sekolah kuri kati di kelayakan ke sukun ne tam ti lebau te sekolah tam te form 5 jasitam dang pejoh te sekolah ni kuri kanan anan lang bahat kenap ku te tam lah tam kayanan bi tam te melak te hang kelunan bi kelayakan lang kuri kanan di ya wida upas form 5 ana di bi mesti pada te ala nunde foundation teh foundation tahunna udah foundation matrikulasi nan deke diploma maninan nan hadang sang telebau teh degree nan bin min abin tinan tak na ta
1: ya
0: hadang nan deke de masuk la degree lang cuma ani dalang ne la degree alam engineering awi dari segi kelayakan urkan nan de dang lim anak ta masuk ha sukun sukun ni tam teh kriteria teh
1: ya
0: pendidikan ni ani na lang kira nunda tools na lang abantam ilaw telo abantu na lumaya pasal ni
1: adahin no na cabaran man anak anak tempatan ni lang pemejoh pelajaran man beh pelamana telo university
0: ani lang lang kita cabaran utama ya na cari dari segi ekonomi dari segi belajar tam ke anan tapah tam tanan abin bawa bawa belajar atas sekolah lebih-lebih nak awi tak sengala degree lang STEM kerekan ini STEM engineering ataupun medical ataupun yang teknologi yang komputer nan bau belajar nan jadi awi tapah di tamkayan tak jauh tu kanan mesti kita tamkayan tu lah
1: sikat lim lah
0: sikat lim lah sikat lim adang tak kelang dang bi sekolah free ni palang tak bayar ni ke ayo dang lim ni tamtai bi elang paling kajau tak nanti sekolah tak bayar ni ihana tak pa sin anda ok tam ho manitam lang layak kunin ha dia wian nak tam tay masuk skim ani ke free tuition situ sabayan nun tay sekolah nandi
1: jarun ni sekolah
0: ala jarun nandi yang yuran nang cuma nang ke abi nak tagung lang pelitah tagung lenganan bi alam kelalo ka jauh nak ke tak pesin nang ok nak nambah pelanganan laan 15,000 pelanganan kunin dah di mentah lang layak lah manitam lang layak manitam lang amtak amatang tori pani layak kita am korek besai tam lang lang hume tak peluang untuk masuk sekolah abin tagung alam yurana hintek pesinan dah ok ana lang sayu
1: ya abin wi tak ni nang tak jo program sekolah tak bayar depa free education dan kenan berita dalam Sarawak kena di tok lang tak seulan lang kan community tam hile jadi anu nak mambai harapan tak community tam tak jo penting nak pendidikan ni dak to
0: ayo penting lah bi kerai ni korek utek lim sekolah tam tak tadi ka waruh korek mangkelok mangtelok melak tak sekolah tengah ayat telok tak sekolah ni abin ana lang kira dang mengubah urip telok bayar men hinantaman telok alang pekate alang anak-anak alang dang ilau hadui alam daleh kurikan ni ke alam daleh ni bin usik ni tamawi kelona menuna na lumak kurikan ni ke una lumah daleh ni tam bin mesti te ubung tam na lumah daleh ni am sepuk ubung tam am tu ubung tam te sekolah sunut tu kita na lumak
1: ya pisin na malatam
0: pisin malatam. Jadi tam ayan nunaranan deh tam ngasan malatam ho tam ngasan malatam di sekolah ke belajan anan kenap ku tetam kayan ho utamakan pendidikan lah
2: Radio Kayan Miri FM

Okey, nona ni tamu peji tak alam program Sangun Norepa Interaktif telah lebih anih di dahin je lagu alang kenan dia. Dan ini lagu alang kuma lagu libang kui menitam lima radio kaya alang ugri tam tepala pukul 4:30 lebih.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana ini tanpa jawab peji tak alam dengan lebih alangan Alicia Baun Salin dahin anak basak.
2: Sekenap mani kalivan selevi mani tamlim pejidahik Alicia Baun halam dengah levi redo kayan Mary FM. Ani lim dengah Bridget Sarawak Pasukan Gerakan Am PGA dang nakalung hadu hile belega 14.42 juta ligit ngejeloh 20 ji siri operasi. Operasi nan ena mana 14 atang 30 do bulan pitande. Komanda Brigade Sarawak PGA Datuk Lim Bak Pai Kuma dalok deng takep pepluji daha alang lahu melavin pluji daha mendaleh hak be. Hadu hile alang dekaya ena ngejeloh optap apa sang luar hadu hile alang dekaya ena ngejeloh optaring libas hak tatau kucing dahin betong marung hadu mepeng dahin proses kayo alang emte permitsa. Operasi hak beh melavin hadu hile barang kawalan produk alang ena jadi batok ais daun ketum kahumnaan bangsa Jako dahin atak bisa. Tek kuri-kuri alan hak pasen muka engkap jaki jarundahakna program Sarawak Ku Sayang SKS bahagian muka matoh dau ani. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias Bara alan alang engkap jaki ihati Jalan Setia 1 Sipang Jalan Setia dahin Sipang Bulatan Jalan Wawasan. Anggota rela lahu alang tulung nyinang alan anan jadaha dang panau dahin sayu behmen nyinang alan pakai drone. Kenaka hum ampehituk jangiyoh dahun daha alang nyadui dahi melok kelita hak ngavan alang sayu ja amaman anak kelita habe hak alan alun. Jatuh telopulpitan dahak mandaleh Indonesia alang nai man deport immigration semuja hak serian an aten uli ngeluak tepala daleh asendalok dalam di. Alam Facebook Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak lim dalo ihati jatuh pluji dahal lake dahin 20 saya dahat do. Proses mata nedalo uli ngeluak ena pakalan tanah ihati

0: Duman ani. Festival anan ana petgu regata Sarawak dahin Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak 2026. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara kahum 2.4 juta ligit lega hadi usu aleng-en rekod Duman Lalaudi. Ihaduan tegu sidang media Ha Kuching, haduanan deng ena. Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak seng ena te 20 telok atang 25 da bulan 10 ani dahin da mejat sayap pulu pasukan ala naiman 20 telok daleh. Regata Sarawak seng ena te telok pulu da bulan 10 atang ji da bulan 10 ji. Beh menanan, Dato' Seri Abdul Karim Bara papan tada hak lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK ena jadang petula adat asan dahin warisan Sarawak. Tuk anan lahu jadang nadahan lana identiti daleh ane. Avidanan gaya papan tada alang empetula warisan daleh asan perlu engati. Iha kuma papan tada HLTAK anyineng nusiha petula lelan identiti adat asen daleh ani. Lan panuti tuk ana perlu engetneng una empayan utet dahok trit. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian muka jadi lasan ngavan petula adat dahin penguman asen dahak Melanau. Ahli Dewan Undangan Negeri Telian Royston Valentine Bara program Jihangun Anih Melavin 50 dahak alengna hadu dageng. Penguman Awita Baloi dahin umai tehang penguman alang dah mejat dahak tebelek behman hadui usu. Daha manhawang muka lahu anakai tepala kuri-kuri ngavan awi muzium mini sapan puluh hak kampung Telian dan pusat ngavan proses tebaloi hak kampung Tutus Hilir. SKS bahagian muka matoh ena doani dahin da mejat 50 agensi pelita badan berkanun dahin bakeh strategik. Nunana dengan Levi Redo Kaya Mira FM alang Rosita Ampong usang men amin dengan RTM Kuching. Salam Malaysia Madani dahin sayu Levi men Itam Lim.
1: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang bak anugerah carta Sapa juara SCSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang dan kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasanya kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: Ladies and gentlemen,
4: kita akan tu bendung menil ke YFM.

0: Siti lagu rohani ari Yorick Lee ngelagu ya Bisik Pengadang.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngah utai tumbuh ngah mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

0: Sapa kedekat Mai Pulai trofi pemadut bilang Ma Anugerah Carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 memadu terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 memadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri.

JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menggantung semua perkhidmatan melalui kumpulan MyEG sebagai ejen pemungut mulai Isnin ini. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata, keputusan itu susulan isu pematuhan perjanjian dan beberapa tanggungjawab syarikat yang masih belum diselesaikan. Bagaimanapun, tempahan ujian undang-undang berkomputer KPP01 yang dibuat melalui MyEG sebelum 5 Oktober masih boleh diteruskan. Tempahan baru pula perlu dibuat melalui Pusat Ujian KPP di Institut Pemandu Seluruh Negara. JPJ memberi jaminan perkhidmatan lain akan terus berjalan melalui saluran rasmi dan alternatif yang disediakan. Pelanggan domestik tenaga nasional berhad TNB yang menggunakan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan akan menerima pelarasan bil pada Oktober ini. Menurut TNB, pelarasan itu melibatkan caj bagi September dan akan dikira berdasarkan penggunaan setiap pelanggan yang layak. Ia susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Pelanggan yang layak dikecualikan daripada caj pelarasan kos bahan api, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%. Pengecualian itu berkuat kuasa sehingga 31 Disember ini. Orang ramai diingatkan supaya menjauhi jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Selangor. Susulan kejadian kecurian dan pemotongan kabel selama 3 hari berturut-turut, kontraktor utama ECRL memaklumkan jajaran itu kini dalam proses ujian dan tidak dibuka kepada orang awam. Tren juga beroperasi siang dan malam dengan kelajuan sehingga 160 km sejam. Pencerobohan bukan sahaja boleh menyebabkan kecederaan serius atau renjatan elektrik, malah kerosakan infrastruktur boleh menjejaskan jadual projek. Laporan polis sudah dibuat, manakala rondaan dan pemantauan di kawasan terjejas turut dipertingkatkan. Pengecualian perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baru dilihat sebagai pendekatan seimbang bagi membantu kelangsungan perniagaan. Ketua Penyelidikan MBSB Research Imran Yassin Mat Yusof berpandangan langkah itu memberi ruang kepada PMKS menyesuaikan operasi dalam keadaan kos perniagaan yang semakin mencabar.
1: Jadi ini untuk mengimbangkan supaya mereka juga berdepan dengan input kos yang lebih tinggi. Ini saya cakapkan tadi disebabkan oleh konflik di tengah-tengah. Harga tenaga, diesel dan sebagainya yang makin meningkat, input kos daripada tempat-tempat lain, juga supply yang berkurangan dan sebagainya. Jadi ini mungkin untuk mengimbangkan supaya kos mereka tidak tertekan lah. Jadi saya lihat ini adalah satu langkah yang balanced approach.
0: Bagaimanapun, beliau berkata pengecualian itu tidak wajar dilanjutkan terlalu lama kerana boleh mewujudkan jurang pendapatan antara pekerja PMKS dengan sektor lain. Dasar itu juga wajar dikaji semula selepas konflik di Asia Barat mereda bagi membolehkan penyelarasan gaji dilaksanakan secara lebih menyeluruh. Program AI at Nadi menyasarkan sekurang-kurangnya seorang jurutera arahan kecerdasan buatan AI dilahirkan di setiap pusat sebaran maklumat nasional Nadi di seluruh negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, usaha itu bertujuan meningkatkan penguasaan teknologi AI dalam kalangan komuniti. Program dengan kerjasama MCMC itu dilaksanakan di kesemua 1,099 Nadi sejak Jun lalu. AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan sehingga akhir tahun ini dengan lebih 20,000 penyertaan direkodkan setakat 31 Ogos. Kewangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem kewangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketelusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem kewangan. Teks ucapan Perdana Menteri pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.

0: SJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Kita jatuh, benung, benung.

0: Segulai sejalai.
1: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadut Bilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang Tau ke Popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat Mai Pulai Trofi Lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang Tau ke Popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasanya kita patut mai pulai kategori tu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industry music.

juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Justin.
1: Keliak sebab Yas minat dua tali je. Nang sikit kaya kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia cedak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadair kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: kitang bejarin. Datai nya dara rumpas tu mumit ngasurindang at dilantang ransiang gagit.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkunci ke mayu bengkah penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ini, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak ngena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.